0: Radio Solo. Klokken er 2:08.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 5:42. Temperaturen lige nu er 9 grader.
1: Solo. Hey, it's Charlie Puth. Radio Solo.

0: Radio Solo, klokken er 7:16. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is Kombi.